0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Queen Bohemian Rhapsody. Альбом «Live at Wembley 86» вийшов на початку 90-х і містив запис шоу, яке відбулося в суботу, 12 липня того року. Відеоваріант пропонував уривки і п'ятничного виступу, але фани прагнули повної версії. Лише через 25 років вони отримали запис концерту від 11 липня. Того вечора щасливу публіку Уемблі, яка потрапила на історичне шоу лише за 14,5 фунтів, розважали In Excess, The Alarm, Status Quo і Queen у якості хедлайнера. Опус магнум гурту Bohemian Rhapsody була 7-м номером програми. І втомлений Фредді, який вже тоді мав проблеми зі здоров'ям, витягував не всі ноти, проте вправно вирівнював вокальні фрази. Тому цю живу версію фани впізнають серед десятків інших.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Кожен гурт має реальну чи вигадану історію стосовно походження своєї назви. Або ж навіть декілька історій. Що ж до Three Doors Down, то в них теж така є. Начебто цілком реалістична. Коли гурт почав виступати за межами свого міста, дорога завела їх у Фолей, штат Алабама. Музиканти йшли містом і раптом побачили стару будівлю, на вивісті якої деякі букви відвалилися, утворивши назву Doors Down. Оскільки на той момент гурт складався з трьох осіб, вони додали цифру 3 і почали зватися Three Doors Down. Отже, Three Doors Down – When I'm Gone.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне. Або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро, Time for Justice. 2023 рік.

Радіо Рокс. Кіс. Def Leppard. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт «Wicked Lister» почнуть називати «Kiss», а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж «Ейс Фрейлі». Слухайте на Радіо Рокс. «Kiss – I Love It Loud».

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс. The Doors.
1: Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
0: Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

Pink Floyd – Money. 2 липня 2005-го Pink Floyd, зібравшись класичним складом уперше за 24 роки, бере участь у концертному марафоні Live Aid, що проходив у країнах великої на той час «вісімки». Після виступу рівень продажу компіляційного альбому гурту, який вже 4 роки теліпався у середнячках, зростає в десятеро. Кошти, виручені під час його продажу, всі до копійки відправляються на боротьбу із бідністю, як і гонорар за виступ. Після концерту гуртові пропонували $150 мільйонів за подальшу діяльність, втім музиканти відмовилися бути разом. Про коротеньке воз'єднання нагадує лише запис із 4 класичних хітів гурту, один з яких слухаємо вже зараз.

0: at 11 and on the screen and telling him why he wasn't coming on stage.
1: Це була жива версія пісні «Money» з виступу золотого складу Pink Floyd на марафоні Live Aid липень 2005 року.
2: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Наркотики – це марна трата часу. Вони знищують пам'ять, самоповагу та самооцінку. Ось такі мінуси. І жодних плюсів.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: погода.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19-21 із позначкою плюс.
0: Радіо.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: away to heaven.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Краш-тест.
3: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
4: Остап,
3: і
4: да?
3: Буде дуже легко. Тим більше, що поруч із ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
5: Так.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну то.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну то. Карпати знов програли футбол. Рос!
3: Клас!
1: Остапе!
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди – CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Я там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпроментованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух.
3: Вони молодці. Вони молодці.
2: Молодці. Вони молодці. Молодці. Кроул.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Рок-версія на Radio Rocks.
0: Bruno Mars. Grenade.
4: Catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya.
0: Довершено гуртом Within Temptation.

0: на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і буде дуже легко. Тим більше, що поруч з ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну так.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну так. Карпати знов програли футбол. Рос!
3: Остапе! Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
11: Реклама. Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ударний дрон у Харкові влучив у дерево. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний будинок поблизу. Люди цілі. Крім того, внаслідок нічного удару у Запоріжжі спалахнула пожежа в одному з торгувальних центрів. Обійшлось без постраждалих. Додам, рятувальники також ліквідували наслідки російської атаки на Одещині. Від учора в Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Це рішення уряду. Відтепер кияни під час дронової загрози отримуватимуть жовте попередження, червоний рівень оголошуватимуть під час масованих атак чи ракетних обстрілів, зеленим позначають відбій загрози. Наразі диференційована система працює в усіх районах, окрім Печерського. Посланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер завершили візит до України. Київ залишили напередодні пізно ввечері. Зі слів президента Володимира Зеленського, Україна та США визначили ключові напрями подальшої підтримки – зимовий пакет, відновлення переговорного процесу, напрацювання безпекових та економічних гарантій. Найближчим часом має відбутись зустріч України, США та Європи. Також Київ розраховує від Вашингтона на новий пакет антиросійських санкцій. До Умані прибули поліціянти з Ізраїлю. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям під час паломництва тисяч хасидів на Рож ха-Шана. Йдеться про єврейський Новий рік, який цьогоріч святкують з 11 по 13 вересня. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. І на сам кінець до новин за кордону. У Лондоні запустили перше роботаксі. Щоправда, поки усі автономні таксі приїжджають разом із водіями-людьми. Вони виконують роль наглядачів. Цього вимагає британська ліцензія. Ціни на роботаксі не відрізняються від звичних.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19-21 із позначкою плюс.
1: Тримає стрій на радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону, але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together», а давай поїдемо в спекотну Італію. Ілля, ми ж можемо подорожувати світом як хочемо, тому що ми на Радіо Рокс, і щоб не так спекотно було, цей хеві-метал-гурт називається «Frozen Crown». Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня «Reborn»!

0: пісня для ваших корпоративів. Я зараз тобі поясню, чому. Тому що це вже друга пісня з майбутнього альбому «The Legend of the Six Kings». І тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
1: Мені здається, що для Power Metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
2: Хто буде максимально епічним просто. Power Bачення, епік бачення. Хто до чого дійде.
0: Або симфобачення, наприклад.
2: Таке враження, що, знаєш, Nightwish змішали разом з Within Temptation, і от вийшов World Frozen Crown пісня.
0: Драмер Нісо Тамасіні коментує пісню так. Вона продовжує оповідну арку, почату з попереднього синглу, де яскраве світло являє собою відродження після темряви. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати або ні. Фанам Power Metal засяє точно з новим альбомом від Frozen Crown. І він вийде вже 2 жовтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
9: Деталі на canon.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
13: 204-40-40.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін.
9: Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Говоримо про Леонарда Коена, конкретніше про родину Леонарда Коена. Саме вони оголосили про перший офіційний триб'ют-тур.
0: «Ев».

0: Ми надарма слухаємо саме Everybody Knows пісню, тому що там так і називається цей триб'ют-тур. І в цьому триб'ют-турі виступатиме, зокрема, син музиканта Леонардо Адам. А крім того, ще буде вперше виступати його онук. І Everybody Knows – це перший офіційний триб'ют-тур, організований родиною з часів поминального вшанування 17-го року в Монреальському Белл-центрі. Там Лана Дель Рей, Файз, Дем'ян Райс, Кортні Лав і The Lumineers зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. А саме шоу створив Адам Коен. І він же є автором постановки. Вона поєднує там найвідоміші пісні Леонарда Коена, архівні фотографії, відео, ну, все-все, що можна туди додати. Розпочнеться тур в Канаді, розпочнеться в листопаді, потім продовжиться в Європі на початку 27-го року. Ну і я завжди, коли бачу у музикантів тури Європи, сподіваюся, скрещую пальці на ногах, руках, на ногах, що аж до подолога, потім хочу на потіл, щоб вони доїхали до України. Нагадаємо, Леонарда Коена не стало в листопаді 2016 року, йому було 82 роки.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, «Біла церква».
4: Яка вам музика заходить найбільше? Які гурти?
3: «Металіка».
2: Класична класика. Мені, знаєш,
3: «Guns N' Roses», «In Excess».
2: Ну що, спробуємо?
3: А, вже ж, так, задоволений.

0: Я вже просто відчуваю, якою приготували правильну відповідь, і вже кричите її в ефір.
1: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
0: так.
1: Своєю дочкою. А пісня... Так.
0: Про зміни.
1: Я її ще колись вивчав, намагався вивчити.
0: Так.
2: Ви почали прям літеру...
1: Changes.
0: Так, так, але вот, давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
1: Озі Осборн співав в гурті... Так. I'm going through changes.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 років є на всіх територіях України. Мережі Foxtrot. Деталі у випадку консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.

0: і дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Та інформація часто зберігає українське життя на передовій, а також у тилу. Росія палає. Від ранку Пермь під ударами дронів. Там розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Серед іншого, вже відомо, що російська ППО спрямувала один із безпілотників у житлову багатоповерхівку. Крім цього, вночі вибухи лунали у Таганрозі, в районі авіабази. Шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC-890 вже півроку виконує завдання в українському небі. Днями у Міноборони вперше підтвердили його бойову роботу. Борт здатний бачити ворожі повітряні цілі до 450 кілометрів у глиб. Усе залежить від типу цілі. Це може бути як літак чи ракета, так і безпілотники чи морські цілі. У поєднанні з винищувачами F-16 цей літак суттєво посилює бойові спроможності української авіації. І на сам кінець про переможців 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Гран-прі отримав фільм «To Die To Live» режисерки Юлії Гонтарук. Переможця обрали глядацьким голосуванням. Крім того, серед вітчизняної програми кращим ігровим фільмом обрали «За перемогу» режисера Валентина В'ясиновича. У міжнародній програмі «Золотого дюка» отримала режисерка Аліха Пасало. За фільм розкажіть усім.
1: Погода.
0: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19-21 із позначкою плюс.
2: Тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Чо так класно?
2: Тому що це Bigger Song.

0: такі пісні звучать як бонус-матеріали якісь, ну, просто там.
1: Ну, звідки ми дізналися? На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року, Бедерсон. І залишається нечутою понад, ну, 55 років. 55 років. Спочатку вона збереглася лише на односторонній ацетатній плівці, подарованій Філом Лайнотом II, але оригінальну майстер-стрічку нещодавно було знайдено знову, що дозволило офіційно випустити пісню вперше як частину Thin Lizzy Deluxe Edition.
0: Вау.
1: Одноіменний дебютник Thin Lizzy 71-го року повертається як перевидання з нагоди 55-ї річниці. Його доповнили 15-ма раніше невиданими записами. І ми почуємо оригінальний склад Філа Лайнота, Еріка Белла, Брайана Дауні з піснями, про які раніше і гадки не мали просто. До видання, звісно ж, додали купу всіляких бонусів для фанатів. Там книгу, пам'ятні речі. Все вже в доступі. Так що, якщо ви любите Thin Lizzy, як любимо його ми, то go на офіційні сторінки.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
1: Новини від, напевно, найуспішнішого і найкомерційнішого християнського гурту на планеті Земля. Це команда Striper. Вони вже видавали свіжу пісню, а тепер анонсують 18-й альбом і діляться його головним треком разом із відео.

0: of Thorns, Терновий трон, 2026 рік, це Страйпер на Радіо Рокс. Ну і сиреноподібний вокал фронтмена Майкла Світа промовляє нам таке потужне послання про цю пісню, що Христос на престолі, і ми прощені завдяки терновому вінцю, який він переніс. Ця пісня є ідеальним відображенням наших 43 років того, ким ми були і ким ми є. Важка, але мелодійна, класична, але сучасна і на 100% Страйпер.
1: От ще звучить як Страйпер 100%.
0: Ну от драмер Роберт Світ просто радіє, дитина жодного послання не згадує, хоча ти знаєш, та, що у Страйпер на всіх платівочках у них є посилання на Ісаю 53.5, тобто вони просто вставляють туди ну, це взагалі гурт послання, завжди про щось нагадують нам. А от так от драмер каже, ви можете повірити, це альбом номер 18, вам сподобається? Ми всі дуже наполегливо працювали, він справді стане нашим найкращим. Ну, критики обережно зазначають, що нова музика справді демонструє гурт на піку їхніх творчих можливостей, пропонуючи майстер-клас з написання пісень та музичної майстерності. А перевірити ми це зможемо вже аж 4 вересня.
2: Реклама на Радіо Рокс.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Ми поговоримо про Рода Стюарта. Він зробив це знову. І якщо він не втомлюється робити це щоразу, ми точно не втомлюємося щоразу про це розповідати. На концерті у Стокгольмі Род нагадав про війну в Україні і присвятив пісню українцям. Ми послухаємо оригінал і чекатимемо на повний оригінальний відеозапис. Початку повномасштабного вторгнення Род Стюарт саме цю композицію «Rhythm of My Heart» присвятив Україні. І продовжує це робити.
3: На благодійних аукціонах у нас можна було знайти альбом Род Стюарта, наприклад, на вінілі.
2: Ну, дамо текстом його фрагмент його конференцу. Є замовлення? Стільки пісень, каже він. Ось цю я присвячую українській армії, українцям та Зеленському. Вони тільки зараз перемагають у цій війні, вперше після її початку. Це було майже настільки ж довго, як Друга світова війна. Ви це усвідомлюєте? Близько 5 років, і вони досі тримаються там, без допомоги інших. Ну, британці допомагають, американці. Власне, з українцями у моєму житті погнали. Род поділився і відео на своїх сторінках і додав, що «Моє серце з народом України. Протягом останніх кількох років ми присвячували «Rhythm of my heart» силі, мужності та стійкості українського народу. З огляду на нещодавні жахливі атаки на Київ, я сподіваюся, що ця невелика данина пам'яті нагадає нам, що люди в усьому світі продовжують бути з вами». Дякуємо, сер Род Стюарт.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 12 червня легендарний англійський прогресів-рок-гурт Yes випустив новий студійний альбом під назвою «Аврора».
3: Круто.
2: І видавцями є два лейбли – Inside Out і Sony. Платівка ж завершує музичну трилогію, яку вони розпочали ще в альбомах The Quest в 21-му і Mirror to the Sky в 23-му. Але все одно є різниця. Тут набагато більше чути класичного прогресів звучання. Ну і платівку відкриває одноіменний трек «Аврора».

0: сідаю і переписую свій альбом.
1: Я прям так і бачу, та, як Даня слухає цей альбом в захваті і колишучи ніжками, знаєш. Якщо ми говоримо про гурт Yes, та дійсно вони ведуть свою історію з 68-го року і на рівні з гуртами Pink Floyd, King Crimson, Genesis сформували обличчя прогресив року. Замість стандартних куплетів приспівів створювалися епічні композиції тривалістю понад 15 хвилин. І таким чином рок-музика перетворилася на складне високе мистецтво. Ну, а «Аврора» – це вже 24-й їх студійник, в якому максимально повернулися до традиції свого прогресів рок-звучання. «Turnaround Situation».

0: Альбом, який, можливо, слухає Пол Маккартні, називається «Аврора» від гурту «Yes». І, Назаро, у мене до тебе питання. От ти, коли пишеш пісню, як ти це робиш? От придумуєш якусь мелодію?
1: Ну, да, може з рифу початись. Ну, в основному так і починається.
0: Починається з куплету чи з приспіву?
1: Може бути по-різному, насправді. Тобто є якийсь шматочок, і ти потім розвиваєш ідею, щось починаєш приєднувати те, що пасує, ну, в моєму випадку.
0: Ну, а текст вже додумувати ще зверху щось там до куплету.
1: Так, так, щоб воно як одне ціле відчувалося.
0: Гармонійно, так, відчувалося. А от тут історія з цим альбомом, вона створена за абсолютно іншою нелінійною схемою, тому що легендарний от гітарист Стів Гау, він же співавтор і продюсер альбому разом із звукоінженером, що вони робили? Вони збирали композиції довільно з понад 300 маленьких шматочків. І от таким чином якось їх намагались поєднати між собою. І до запису, до речі, Стів Гау запросив ще й чеський національний симфонічний оркестр. Ну і це додало музиці масштабності, що особливо помітно в наступному треку «Ері Едні».

0: знаєте, історія про Ріка Лейкмана, який грав на клавішах по Yes. Йому інколи ставало нудно на концертах, коли він не грав, а вони грали довгі якісь соляки. І він через свого техніка замовив собі карі з рисом і просто сидів і їв на сцені. Така повага до колег. Ну, я думаю, що це одна з причин, чому їх так довго не могли включити в зал слави рок-н-ролу, це те, що вони постійно там сварилися між собою, і ніхто не знав, який же ж склад приймати там більше, ніж 20 учасників у ЄС. Кого ж з них все ж таки вводити в зал слави рок-н-ролу?
1: Факт класний, але мені захотілося їсти тепер, Соня.
0: Рубрика 9.45 у нас.
1: Так, ну і поговоримо про наших улюблених критиків, рецензентів. Вони кажуть, що на відміну від попередніх релізів, які часто записувалися дистанційно в Аврорі, відчувається ефект перебування гурту в одній кімнаті, що музика все ж таки звучить як єдине ціле, а не як склейка файлів. Хоча ми дізналися про те, що Стів Гау дійсно брав маленькі шматочки секції та і склеював безпосередньо. Ну і також сходяться на думці, що альбом не перепише історію рок-музики і навряд чи посуне з п'єдесталу легендарний студійник Close to the Edge, але для гурту з 58-річною кар'єрою це дуже міцний, натхнений, якісний реліз, який точно порадує всіх шанувальників гурту Yes. Emotional Intelligence.

0: наші підлітки, які відкрили для себе Кейт Буш нещодавно, вони, якщо будуть слухати Yes, то вони будуть думати, що це співає Кейт Буш. Друзі, ні. Це Джон Девісон.
1: Це альбом, який називається «Аврора». Нагадаю, що це класичне завершення трилогії, яке почалося із альбомів «The Quest» і «Mirror to the Sky». Це гурт «Yes», 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі саундтреки за версією NME. Ці композиції прикрасили відомі і знакові фільми. Дізнайтеся, до яких із них ввійшли композиції гуртів Poison, Rolling Stones, Deep Purple та інших. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
9: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
8: Деталі на Розетка.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
21: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
22: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
23: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
24: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
25: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
26: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер.
0: смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Роковий ранок.
3: Come together.
5: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс.

0: Пишу про підтримку. Понад 380 тисяч українських родин у прифронтових громадах разово отримують по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Це підтримка для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітних та прийомних сімей, а також одиноких матерів та родин з дітьми з інвалідністю. Близько 7,5 мільярдів гривень на цю ініціативу уряд залучив від міжнародних гуманітарних організацій. Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Далі про дороги. За тиждень поліцейські фантоми у Києві та області зафіксували понад 7 тисяч порушень, здебільшого перевищень швидкості. Йдеться про цивільні на вигляд автівки поліції, які здатні просто під час руху автоматично фіксувати перевищення швидкості. У поліції планують збільшити кількість фантомів. 86% підприємств оборонно-промислового комплексу підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати працівників. За повідомленням Міноборони, фахівці закінчили переглядати рішення про критичність, які ухвалили до 7 липня. 14% підприємств, які не підтвердили статус, можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів. В Україні до кінця року випробують нову італійську систему ППО «Мікеланджело». Йдеться про сучасний комплекс, який об'єднує радари, засоби виявлення та системи ураження. Над розробкою системи також працює дочірня компанія у Києві. Загалом італійці прагнуть посилити співпрацю з українським оборонним сектором. І на сам кінець звістка для фанів легендарних Queen. В районі лондонського Wembley Park відкрили 9-метровий мурал до 80-річчя Фредді Меркюрі. Зображення, яке охопило близько 60 сходинок, чітко можна побачити лише з однієї точки. Місце обрали не випадково. Фредді неодноразово збирав повний стадіон Wembley.
1: Погода.
0: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19-21 із позначкою плюс.
1: Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ми знали, що це колись має статися, тому що, ти знаєш, це земля до землі, панки до панків. Сергій Жадан у нас в студії і з розкішною новиною, просто розкішною, виявилося, що свого часу ви познайомилися в кулуарах зі всіма друзями Іггі Попа, от того самого Іггі Попа. І зараз ми будемо слухати пісню Іггі Попа, але яку співають.
3: Так і є, да. Питається, до чого тут ми?
2: Да.
3: А ми її просто переспівали. Доброго ранку всім. Та для нас дуже важлива новина і дуже приємна новина. Ми взагалі старого Іггі любимо, шануємо. І весь нью-йоркський протопанк теж любимо. І ми, насправді, I Wanna Be Your Dog співали ще 10 років тому, але... Ми вирішили це ускладнити, ми співали це його польською мовою. Та, а тут ми вирішили все-таки переспівати ще раз. Більш-менш нормально. І ми зробили новий варіант, зробили нове аранжування, запросили наших друзів хор «Самотніх сердець» Сержанта Пепера з Харкова, які зробили неймовірне просто доповнення до цієї пісні. Я зробив свій текст, ми його узгодили, цей текст із Іггі.
2: Так, це ж історія була те, що він попросив все ж таки почитати.
3: Так, і це була дивна річ, тому що він читав фактично переклад свого тексту, перекладений спочатку на українську, а звідти з української назад на англійську мову. Та.
2: Це круто.
3: Та, ну, він сказав, що окей, співбог, з вами співайте.
2: Ну, мені ясно, що всі зацікавлені, якщо ти будеш співати вже Іггі Попа, питання, ясно, що там слова і музика, це нормально. Як? В якому вигляді ти будеш це співати?
3: Ну,
2: чи
3: так,
2: буде,
3: як,
2: чи
3: так,
2: будуть референси до...
3: Слухай, я нацгвардієць, так виступати, як Іггі Поп, я зараз не можу.
2: Так, все, на концерт
3: після, мені, хіба ще після демобілізації.
2: Ну, дивися, Іггі Поп це робить до сих пір. Так що нормально, він же ж...
3: Дай йому Боже здоров'я.
2: Ой, він
3: це просто, це такий, це наш маяк, маяк для всіх, хто любить рок-н-рол, тому я його люблю здавна. От ми з тобою сьогодні згадували ці видання, які виходили ще з, прости господи, в Радянському Союзі, наприкінці 80-х. Я пам'ятаю цей перший альбом The Stooges, який тоді вийшов. Він потрапив у мої, значить, тремтячі руки, та дитячі тремтячі. І з того часу, ну, власне, і Іггі Поп, і Stooges, і загалом вся ця сцена при CBGB, для мене це щось дуже важливе. Я навіть встиг побувати собі джебі на концертах.
2: Ух ти!
4: У нас з'явився альтернативний Руслан, який був на концертах, на яких не були ми. У нас є просто постійний слухач наш, який був на всіх концертах.
3: Ну, я думаю, у вас таких слухачів багато, тому що де ж таким слухачем бути, як на вашому радіо?
2: Так, але поки що ми ходимо на концерти віртуально. Добре, що у нас є можливість.
3: Ну, і CBGB вже немає, на жаль.
2: Немає.
3: Але там поруч дуже класний клуб відкрили. Ми туди з Жекою Гудзьом заходили, от коли писали «П'яту авеню», прямо поруч, сусідні двері, і там те саме, що було CBGB 50 років тому, ті самі панки, ну, не ті самі панки, ті вже померли, нові виросли, та й туди ходять, та й слухають далі хардкор, слухають далі панк-рок.
4: Сергію, а є якісь натяки на наступні кавери, чи, можливо, ідеї, можливо, такі самі колаби, можливо, Sex Pistols?
3: Колаби не знаю, але в нас зараз, ну, наскільки це нам дозволяє зараз обставини, ми робимо новий матеріал, тому що наступного року нам 20 років. 20 років проєкту «Жадан
2: Сова». Ви ж тільки з'явилися.
3: Трошки були в комсомолі, а вже 20 років.
2: Ви ж тільки з'явилися.
4: Трошки швидко, прям дуже час летить.
3: Час летить. А так, подивимось, послухаємо. Я слухав минулого року, якраз був у відпустці, трапив на концерт Sex Pistols. Це дивне видовище. Це дивне видовище. Там вокаліст у них новий, молодий, а старий склад, власне, той. І вони таке враження, що вони внука вивели десь погуляти.
2: Слухай, в мене є, до речі, якщо говорити про триб'юти, в мене є улюблений триб'ют, це жіночий триб'ют Тома Вейтса. Коли всі найкращі чувіхи переспівують пісні Тома Вейтса, абсолютно мультижанровий, я думаю, що ми колись зробимо чоловічий триб'ют Віки в Раді. От, і
3: то... А ми зробили пісню Віки в Раді.
2: От,
3: та, ми
2: бачиш?
3: Зробили, та, рок-н-рол, і заспівали у проєкті ДЗЗ в Тіни Граволіни Каролі. Можливо, ця пісня теж зайде нас в новий альбом. Тобто ми зараз потрошку готуємо новий матеріал, там виходить багато спільних пісень. Пісень, які ми робили, робимо і будемо робити з кимось.
2: От зараз ми всі в таємниці вивідаємо, але краще давайте послухаємо, все ж таки, що ж вийшло.

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Нас підслуховує, направду, Джош Хоб. 100%. Ну, іншого пояснення немає, тому що ми про нього говорили вчора, ми про нього говорили позавчора, і він не загубив ключі від хати. Він просто почув у нас ні дня без там ролінгів, ні дня без Бітлз, ні дня без Озі, і вирішив теж напроситися в рубрику «Ні дня без Джоша Хоба». Ну і після дуетів з Шанаєю Твен та спільної пісні із Мастодон ми маємо ще одне оновлення, цього разу вже з рідним, слава Богу, гуртом Queens of the Stone Age.

0: часу в чувака, да?
1: Клас, взагалі.
0: А він просто заходить до всіх в гості і залишає пісню по собі.
1: Хто пісню залишив на витер за собою?

0: називається Easy Street 26-го року. І це перша нова пісня Queens of the Stone Age 23-го. Але тут колаба, тому що в пісні співвокалісткою є ще співачка і авторка пісень з Південної Кароліни. Звати її Нікі Лейн. І от в приспіві ми щойно послухали, але я закцентую. Тому що вони на Coverdale, щоб співати там Shut Up and Kiss Me. Натомість вони співають The Sound of Your Voice and Things That You Say. Just Shut Up and Fuck Me. Or Shut Up and Go Away. От зараз. I question how he has not been punched in the face. I'm not like that anymore. The dead alone. От зараз не буде. І в них дуже виходить молоді, тому що було вже. І коментар Джоша наступний. Це дуже кумедна пісня. Це як вдаритися ліктьовим нервом, де смішно, бо боляче, і боляче, бо смішно. Ти серйозний, але смішно. Ми зробили це так, як зробили демо. Залишили всі помилки, воно прискорюється, сповільнюється. Оплески не дуже гарні, але вони не погані. А поганий оплеск додає цю людську рису, яку не можна підробити. Це не просто про дурість, це про розуміння недосконалості твого життя. Пісня, як і твоє життя, полягає в помилках, її недосконалості не перевершені. Джош Хом, як Джош Хом, вони ще, бач, додали ще трошки. Ми взяли просто з відео звук. Відео там не будемо змальовувати, дуже легко помилитися в висновках. Ви самі можете переглянути Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: Я думаю, що наступний альбом його буде називатися дуже просто Anybody Home.
0: Я тут пісню зробив.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Наш прекрасний редактор Руслан надзвичайно любить міфотворення, і ми його в цьому абсолютно підтримуємо. От міф наступний, який він нам сьогодні на розгляд надіслав, це «Жив-був гурт апологет ідеології про те, що грати звичайнісінький рок – це просто занадто просто і нудно». І цей гурт-апологет мав назву «Flower Children of the Apocalypse». Діти квітів апокаліпсису і його діячі створили музичний всесвіт цілий, який витканий просто із суцільних протиріч. І ось кілька парадоксів їхнього буття. Де кожен трек – це доказ того, що кінець світу може бути достатньо таки затишним. Не таким якимось страшним, а просто таким маленьким, класненьким, таким тільки для тебе тут. От. І парадокс номер один – це життя прекрасне, тому ми всі помремо. От.
3: Так.
2: Усі знають дітей квітів як пацифістів, що пропагують любов і мир, і підплетіння віночків різних. Чудово, кажуть вони, давайте заспіваємо про це під акустичну гітару. Вони створили ідеальний саундтрек для пікніка на руїнах цивілізації. От тобі можеш собі уявити, та постапокаліпсис такий прекрасний. Наприклад, у пісні «End of Days». Ця музика звучить так, ніби ви п'єте такий теплий ромашковий чай на веранді, але якщо вслухаєтеся, то втямите, що метеорит уже десь летить. І чай, схоже, це і є ваша остання вечеря. «End of Days».

0: насправді через гармонії не дуже сумують вони через це.
1: Так, я ж про що і кажу, що можна ж все робити нормально. Можна нормальний апокаліпсис. Це все, да?
0: Це початок чекавиці, починають всі роздягатись просто на цьому трекові.
1: Окей, я за.
0: З когось злітає бюстгальтер, з когось друсіля.
1: Який в тебе...
2: Соня дістає бінокль.
1: І збираю гроші за оренду віконників. Для слухачів просто, якщо ви не знаєте, я живу прямо на чекавиці. Прошу всіх, щоб, якщо ми вже зберемося там колись, щоб це було восени, наприклад. Коли ще не дуже холодно, але листочки вже опали, тому що зараз там не видно нічого ісінько. Але дуже добре чути. Це була композиція від Flower Children of the Apocalypse, значить, End of Days. І парадокс номер два їхньої творчості – це те, що гідрокостюм можна носити в часи посухи. Значить, коли навколо палає оцей апокаліпсис, логічно шукати воду, правда ж? Про холоду, там, наприклад, тому що все ж палає, чи буде там якийсь вогнегасник, ну, на всякий випадок. Що робить гурт «Наш діти квітів апокаліпсису»? Вони витягають найтепліший одяг зі своїх шаф і запевняють усіх, що їм досі холодно. Просто їм дуже холодно, їм прохолодно. Все це ми зустрічаємо у треку якраз Winter's Chill. У чому жарт? Навколо це от каліюга, все палає в історичному вогні, а музиканти кутаються в ковдру і скаржаться на зимову прохолоду. Це скаржаться, наприклад, на протяг, коли у вашій хаті повністю знесло дах.

0: хтось іде на щекавицю і вагається, чи варто це робити в останнє, чи не варто.
1: Ні, це той, хто збоку стоїть.
0: Або той, хто...
1: Якому дуже холодно.
0: Дуже ритмічний малюнок в цій пісні.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» прекрасні музиканти з «Flower Children of the Apocalypse». Ну, а у нас є парадокс номер три їхньої творчості. Це вони люблять подорожувати у минуле заради майбутнього, якого в них не існує. От. Але ну, так вони стверджують, що цього року гурт випустив альбом, де один із головних треків відносить слухачам десь на півстоліття назад. І навіщо ностальгувати за епохою кльошів і диско, от коли попереду на нас чекає фінальна завіса. От, у пісні, наприклад, 1973, гурт винайшов унікальну машину часу. Ну, наприклад, вони взяли слухача за руку, втекли від сучасного апокаліпсису, просто у 73-й рік. Йому дуже там було класно. От, щоб посидіти там 5 хвилин і знову повернутися назад, бо забули вимкнути праску, наприклад, 1973.

0: класна пісня.
1: Це Flower Children of the Apocalypse. Ми слухаємо сьогодні їх у Трешконтролі. І я зараз тобі поясню взагалі, чому оці парадокси існують в їх творчості. Тому що в них немає взагалі ніяких проблем. В них немає проблем, тому їх просто вони собі вигадують. Чому? Тому що парадокс номер 4 – це вікінги, так би мовити, на австралійському пляжі. Гурт Flower Children of the Apocalypse походить із спекотної Австралії. Вони австралійці, де найбільша небезпека, як ми розуміємо, це гігантські павуки, от, або кінгуру, боксери, наприклад. От, проте,
0: крокодили, та там все.
1: Да, проте ментально, вони вирішили собі створити проблему і всілися десь у холодному дерев'яному дракарі посеред норвезького фьорду, от, і уявляють себе десь там, а не в Австралії. І трек, який ми зараз будемо слухати, My Mother Told Me, це така сувора скандинавська балада про походи вікінгів, про їхні сокири, виконана австралійськими психоделіками всіма. Ну, от головне тут не переплутати Одіна з Коалою, тоді все буде нормально. Просто ми зараз слухаємо гурт просто про те, як австралійцям холодно.
0: Да, їм же ж, можливо, колись реально буває холодно.
1: Чи? Можливо. Але мені здається, що австралійці всі дуже гарячі.

0: зараз, це акустична гітара?
1: Так.
0: Нормально висікають.
2: Мені подобається, знаєш що? Що вони вижили в Австралії. Ти ж знаєш, як з музикантами поводяться в Австралії. Якщо вони в пабі не зайшли, вони просто отримують куплем пива по голові. От. І не всі команди доживають до щасливого майбутнього і до свого першого альбому. А у цих вже не один альбом. Так що, власне, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з прекрасною австралійською командою з фантастичним почуттям гумору, які називають себе «Flower Children of the Apocalypse».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу. Виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у доступі консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
14: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
15: Міністерство оборони України інформує –
1: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Рокове ранок. Come together.
3: Тримає стрій.
4: На радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські обстріли на ранок

0: Перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад, найманець наводив ракетно-дронові атаки РФ на суміжні з'єднання сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Чоловік прагнув заробити легких грошей, однак отримав лише підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. А тепер про підтримку. Зміна експортних маршрутів через російський терор ускладнила логістику та збільшила строки доставки продукції. Уряд змінив правила граничних строків розрахунків за експортними контрактами для пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи. Усе, аби виробники та експортери мали більше часу для виконання контрактів. Як кажуть в уряді, це допоможе зберегти експорт і валютні надходження. І на сам кінець, на Сицилії встановили пам'ятну таблицю на честь українських козаків. Йдеться про згадку подій 1627-го, коли після повстання на Турецькій галерії козаки прибули на острів разом з іншими полоненими християнами. На знак вдячності за прихисток козаки пожертвували частину захоплених трофеїв на будівництво храму у санктуарії Святої Розалії. Власне там, на горі Монте-Пелегріно, і встановили пам'ятну таблицю. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів 19-21 із позначкою плюс.
1: Come together.
2: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 7 вересня у 1951 році, народилася Крісі Хайнд, засновниця, гітаристка і вокалістка гурту «The Pretenders». Вона, як і Сьюзі Куатро, є американкою, що здобула визнання в Англії. Крісі є однією з перших жінок в альтернатив-рок-музиці. А 1953 року в цей же день народився Бенмонт Тенч, клавішник і співзасновник гурту «Tom Petty and the Heartbreakers». Також день народження сьогодні святкують два визначні альбоми. 7 вересня 1987-го вийшов «A Momentary Lapse of Reason» – перший альбом гурту «Pink Floyd» після виходу з його складу Роджера Уотерса. А за рік потому, у 88-му, «Металіка» випустила альбом «And Justice for All». За пісню «One» «Металіка» отримала свою першу Греммі у категорії «Найкраще метал-виконання». Це був перший альбом за участі басиста Джейсона Ньюстеда, який прийшов на заміну Кліфу Бертону, що трагічно загинув 2 роками раніше. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходу до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.
7: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: світу.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, Celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і буде дуже легко. Тим більше, що поруч із ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну так.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну так. Карпати знов програли
3: футбол.
1: Хорош.
2: Клас.
1: Хорош, Остапе.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти: усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
7: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Прихильники теорії змови наполягають: смерть Фредді було сплановано. Снід, мовляв, прищеплювався штучно і далі передавався відомими шляхами. Фредді носив на плечі дюймовий шрам із кількома стіпками, і це був слід від щеплення, вважають конспірологи. Про будь-яку знаменитість, померлу за подібних обставин, можна дізнатися все: дату діагнозу, прізвище лікаря, хід лікування тощо. Але всі ці дані про Меркюрі знищено. А щоб замести сліди остаточно, тіло кремували, підкреслюють дослідники. Ці теорії виникли на тлі страху, необізнаності суспільства щодо сніду на початку 1990-х років та намагань таблоїдів створити сенсацію навколо трагічної смерті музиканта.
6: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19-21 із позначкою плюс.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: 204-40-40.
9: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства.
3: В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Я там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпроментованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух.
4: Вони молодці. Вони молодці.
3: Молодці. Вони молодці. Молодці. Кроул.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
5: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки до 30 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у розпорядку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять, відсотки отримують.
18: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Реклама.
15: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19, 21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19, 21 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Сьогодні

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Альбом «Getting Away with Murder» 2004 року став особливим для гурту «Папа Роуч», адже саме на ньому вокаліст гурту Джакобі Шедікс перестав читати реп. А саме читка на самому початку була одним з козирів команди. За словами Джакобі, він розчарувався у тому, що ніс тогочасний хіп-хоп. Тож ми отримали нового, максимально співочого фронтмена у дійсно рок-н-рольному одязі і зимозачіскою. З часом Джакобі таки повернувся до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійними і комерційними. Папа Роуч, Take Me.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
4: canon.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на радіо Рокс. The Family. Nothing compares to you.
1: Nothing compares. No, nothing compares to you.
0: Довершено Крісом Корнелом.

0: реклама.
1: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на розетка.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
10: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і
3: да?
2: Буде дуже легко. Тим більше, що поруч з ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так. Да.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну так.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну так. Карпати знов програли футбол.
3: Рос!
4: Остапе! Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вев Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
7: За ein Mädchen ein Röslein steht.

0: погода.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів, 19-21 із позначкою плюс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 знижки до 70% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Уваги, це обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
4: Металіка. Enter Sandman. 16 червня 2010 року гурти Великої Четвірки Треша, Металіка, Slayer, Megadeth і Anthrax уперше зібралися разом. На наступний день вони вперше зіграли у Польщі, а 22 червня цілу ніч тривав їхній концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювали у 800 кінотеатрах Європи, США, Канади і Латинської Америки. Квитки в кінозали коштували $20, і всі кінотеатри були заповнені ущерть. Металіка мала найдовшу програму, яка безумовно включала хіт «Enter Sandman».

Це була жива версія «Enter Sandman» від «Металіки» з концерту великої четвірки треша в Софії, 2010 рік.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства.
3: В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Я там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Crawl – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися.
4: Ух. Вони молодці, вони молодці.
3: Молодці. Вони молодці in this moment. Молодці. Crawl.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від нашої розвідки. Росія восени та взимку може посилити удари по енергетичних об'єктах України. Для цього буде одночасно застосовувати балістичні і крилаті ракети, реактивні шахеди і нові баражуючі боєприпаси, повідомив начальник ГУР Олег Іващенко. З його слів, росіяни намагаються зменшити воєнний потенціал України, зокрема завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів і шукають українські оборонні виробництва. Далі про підтримку. Україна напередодні чергової зустрічі формату «Рамштайн» передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні. Для цього в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради «Україна-НАТО». Також Україна закликала партнерів до кінця року мобілізувати ресурси для військової підтримки у 70 мільярдів євро. Київ готується до ворожих ударів і тривалих повітряних тривог. У столиці запрацювала нова система оповіщень. Жовтий рівень тривоги дозволяє закладам харчування, торгівлі і сервісу продовжувати роботу, якщо в будівлі є укриття. Відвідувачі самостійно вирішують, чи залишатися в закладі під час тривоги. Під час червоного рівня загрози заклади припиняють роботу, а персонал і відвідувачі мають негайно пройти в укриття. Також столичний метрополітен замовив кілька тисяч стільців для розміщення пасажирів під час повітряних тривог. Сьогодні у День воєнної розвідки України у Києві відкрили мурал-гравюру, присвячений бойовим операціям воєнних розвідників. Саме завдяки воєнним розвідникам наші оборонці заздалегідь знають про наміри ворога. Роздобута інформація зберігає життя на передовій і в тилу.
0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 з позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз: якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся, стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і
3: да?
2: Буде дуже легко. Тим більше, що поруч із ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так.

0: то є пісня «Карпати програли футбол».
1: Ну так.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну так. Карпати знов програли футбол. Рос!
3: Остапе! Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 500 бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» – щоразу поруч.
12: «Galaxy» дні на «Розетка» – щоразу вигідно.
11: Деталі на «Розетка.ua».

0: і дисципліни.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили оборони України вразили низку ворожих об'єктів на тимчасово захоплених росіянами територіях. Зокрема, серед уражених цілей – залізничний міст через північно-кримський канал у Криму. Росія використовує його для забезпечення військової логістики. Енергетики за минулий тиждень відновили електропостачання майже для 1 мільйона родин. Мешканці Донеччини, Одещини, Дніпропетровщини та Київщини залишалися без струму внаслідок російських атак. Електрики заживили 600 населених пунктів. Тепер про столицю. У Києві на випадок тривалих знеструмлень та інших надзвичайних ситуацій створюють запаси продуктів і води. Насамперед допомагатимуть малозабезпеченим містянам та працівникам аварійних служб. Щодо нових правил безпеки у столиці, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Вона діятиме з першої ночі до 5 ранку. Громадський транспорт курсуватиме на годину довше, натомість закладів харчування і торгово-розважальних центрів це не стосується. Рух південним мостом під час тривоги не обмежуватимуть, але впродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою на переправі будуть технологічні перекриття. Також під час комендантської години курсуватимуть 4 маршрутки для перевезення людей з вокзалу. У Києві будуть тимчасово заборонені всі розважально- та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях або в спорудах, де немає укриттів. І наостанок в Україні продовжують виплачувати допомогу за програмою «Е-ясла». Її отримують батьки, які виходять на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік. Наразі понад 15 тисяч сімей отримують допомогу. На виплати спрямували 600 мільйонів гривень.
0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

Один з найбільш працьовитих артистів сучасності – це гітарист та вокаліст Майлз Кеннеді. Майлз Річард Басс, таке його справжнє ім'я, розпочав музичну кар'єру ще на початку 90-х. Утім, популярність прийшла

0: До нього лише 2003-го, коли він приєднався до гурту Alter Bridge, створеного колишніми музикантами Creed. Його неймовірний вокал та роботу на сцені високо оцінили і інші видатні музиканти сучасності. Із 2009 року у Майлза з'явилася, так би мовити, ще одна постійна робота – співпраця з гітаристом Guns N' Roses – Slash'ем. Тож останні роки він активно поєднує роботу у кількох проєктах і, маємо віддати належне, ніде не лажає. Slash, Miles Kennedy та The Conspirators – Serve You Right.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 7 вересня у 1951 році, народилася Крісі Хайнд, засновниця, гітаристка і вокалістка гурту «The Pretenders». Вона, як і Сьюзі Куатро, є американкою, що здобула визнання в Англії. Крісі є однією з перших жінок в альтернатив-рок-музиці. А 1953 року в цей же день народився Бенмонт Тенч, клавішник і співзасновник гурту «Tom Petty and the Heartbreakers». Також день народження сьогодні святкують два визначні альбоми. 7 вересня 1987-го вийшов «A Momentary Lapse of Reason» – перший альбом гурту «Pink Floyd» після виходу з його складу Роджера Уотерса. А за рік потому, у 88-му, «Металіка» випустила альбом «And Justice for All». За пісню «One» «Металіка» отримала свою першу Греммі у категорії «Найкраще метал-виконання». Це був перший альбом за участі басиста Джейсона Ньюстеда, який прийшов на заміну Кліфу Бертону, що трагічно загинув 2 роками раніше. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію! Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 20 відсотків на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє
5: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 106-17-42-749.
14: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
15: Рем Джем, Блек Беді. Дивно, яке довге життя може переживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорною Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Рем Джем». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Усі вони свого часу волали «О, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Рем Джем».

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух!
3: Вони молодці! Вони молодці!
2: Вони молодці! In This Moment! Молодці! Кроул!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
0: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих обстрілів. Двоє чоловіків загинули, ще четверо людей дістали поранень. Унаслідок російського бомбового удару по Краматорську сьогодні вранці. Рашисти скинули на місто 4 авіабомби. Дві з них влучили в багатоквартирні будинки. А Запоріжжя терористи атакували безпілотниками. Відомо про 5 поранених. Далі про фронт. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів зустріч з головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління. Більшість прибули з районів бойових дій. За підсумками відвертої розмови сформували чек-лист проблемних питань та способи їх вирішення, сказав Драпатий. Тепер про державну економію. Уряд відклав до грудня більшість непріоритетних видатків. Таке рішення викликане затримками у фінансуванні через зрив міжнародних зобов'язань України. Незахищеними вважаються ремонт, реконструкція, будівництво. Натомість пріоритетні видатки – це соцзабезпечення, зарплати, придбання медикаментів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Також не постраждає робота освітніх установ і обороноздатність. І наостанок про футбол. У вівторок, 8 вересня, стартує новий сезон Ліги чемпіонів. На оболівальників чекають гучні протистояння, старт єдиного представника України – донецького «Шахтаря», а також матчі за участю наших легіонерів і української бригади арбітрів. У четвер, 10 вересня, донецький «Шахтар» зіграє матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів на виїзді проти нідерландського ПСВ. Матч відбудеться в Ейндховені, старт Товий свисток о 19:45.
0: Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 з позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Pictures of You. 2024 рік.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
2: canon.ua. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 12 червня легендарний англійський прогресів-рок-гурт Yes випустив новий студійний альбом під назвою «Аврора».
3: Круто.
2: І видавцями є два лейбли – Inside Out і Sony. Платівка ж завершує музичну трилогію, яку вони розпочали ще в альбомах The Quest в 21-му і Mirror to the Sky в 23-му. Але все одно є різниця. Тут набагато більше чути класичного прогресів звучання. Ну і платівку відкриває одноіменний трек «Аврора».

0: сідаю і переписую свій альбом.
1: Я прям так і бачу, та як Даня слухає цей альбом в захваті її колишачі ніжками, знаєш. Якщо ми говоримо про гурт Yes, та дійсно вони ведуть свою історію з 68-го року і на рівні з гуртами Pink Floyd, King Crimson, Genesis сформували обличчя прогресів року. Та замість стандартних куплетів приспівів створювалися епічні композиції тривалістю понад 15 хвилин. І таким чином рок-музика перетворилася на складне високе мистецтво. Ну, а «Аврора» – це вже 24-й їх студійник, в якому максимально повернулися до традиції свого прогресів рок-звучання. «Turnaround Situation».

0: Альбом, який, можливо, слухає Пол Маккартні, називається «Аврора» від гурту «Yes». І, Назаро, у мене до тебе питання. От ти, коли пишеш пісню, як ти це робиш? От придумуєш якусь мелодію?
1: Ну, так, да, може з рифу початись. З рифу в основному так і починається.
0: Починається з куплету чи з приспіву?
1: Може бути по-різному, насправді. Тобто є якийсь шматочок, і ти потім розвиваєш ідею, щось починаєш приєднувати те, що пасує, ну, в моєму випадку.
0: Ну, а просто вже додумувати ще зверху щось там до куплету.
1: Так, так, щоб воно як одне ціле відчувалося.
0: Гармонійно, так, відчувалося. А от тут історія з цим альбомом, вона створена за абсолютно іншою нелінійною схемою, тому що легендарний гітарист Стів Гау, він же співавтор і продюсер альбому, разом із звукоінженером, що вони робили? Вони збирали композиції довільно з понад 300 маленьких шматочків. Uh-huh. І от таким чином якось їх намагались поєднати між собою. І до запису, до речі, Стів Гау запросив ще й чеський національний симфонічний оркестр. Ну і це додало музиці масштабності, що особливо помітно в наступному треку «Ері Едні».

0: мене та історія про Ріка Лейкмана, який грав на клавішах у Yes. Йому інколи ставало нудно на концертах, коли він не грав, а вони грали довгі якісь соляки. І він через свого техніка замовив собі карі з рисом. Просто сидів і їв на сцені. Така повага до колег. Ну, я думаю, що це одна з причин, чому їх так довго не могли включити в зал слави рок-н-ролу, це те, що вони постійно там сварилися між собою, і ніхто не знав, який же ж склад приймати там більше, ніж 20 учасників у ЄС. Кого ж з них все ж таки вводити в зал слави рок-н-ролу?
1: Факт власний, але мені захотілося їсти тепер,
0: Рубрика 9.45 у нас.
1: Так, ну і поговоримо про наших улюблених критиків, рецензентів. Угу. Вони кажуть, що на відміну від попередніх релізів, які часто записувалися дистанційно в «Аврорі», відчувається ефект перебування гурту в одній кімнаті, що музика все ж таки звучить як єдине ціле, а не як склейка файлів, хоча ми дізналися про те, що Стів Гау дійсно брав маленькі шматочки секції та і склеював безпосередньо. Ну і також сходяться на думці, що альбом не перепише історію рок-музики і навряд чи посуне з п'єдесталу легендарний студійник Close to the Edge, але для гурту з 58-річною кар'єрою це дуже міцний, натхненний, якісний реліз, який точно порадує всіх шанувальників гурту Yes. Emotional Intelligence.

0: я думаю, що підлітки, які відкрили для себе Кейт Буш нещодавно, uh-huh. вони, якщо будуть слухати Yes, то вони будуть думати, що це співає Кейт Буш. Друзі, ні. Це Джон Девісон.
1: Це альбом, який називається «Аврора». Нагадаю, що це класичне завершення трилогії, яке почалося із альбомів «The Quest» і «Mirror to the Sky». Це гурт «Yes» 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
8: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
7: Деталі на Розетка.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для тих, хто не встиг на всі території України, мережі Foxtrot, деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дії обмеження та застереження.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
20: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у 3 виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Намб.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і буде дуже легко. Тим більше, що поруч з ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так. Да.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну то.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну то. Карпати знов програли футбол. Рос!
2: Клас!
1: Рос, Остапе!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. 40 представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
9: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Освіта в галузі мистецтва і дизайну відіграла ключову роль у його становленні не лише як художника, а й як візіонера, який створив герб гурту Queen і взагалі віртуальний стиль колективу. Фредді сприймав гурт як повноцінний бренд із власною вишуканою естетикою. Саме академічний базис дизайнера допоміг Фредді продумати сценічні образи від чорно білих обтягуючих трико, оксамитових костюмів та шовкових накидок на початку 1970-х до постановки світлових шоу та стилістики відеокліпів у 80-х. Саме йому належить культовий кадр з чотирма обличчями в тіні для епохальної композиції «Bohemian Rhapsody».
8: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Слухайте історії з життя легендарного музиканта по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили оборони України вразили низку ворожих об'єктів, зокрема залізничний міст через північно-кримський канал у Криму. Також оператори ГУР уразили на території півострова російський літак. А в Рязані повністю зупинив роботу нафтопереробний завод. У травні він зазнав атаки, потім його ремонтували, і от дрони «Файрпойнт» знову навідались до НПЗ. Схоже, цього разу завод зупинився надовго. Представники ТЦК не мають права зупиняти чи затримувати людей, які прямують до укриття під час тривоги. Так пояснили в Міноборони на запит народних депутатів. Водночас зазначили, у сховищі перевірка документів окремо не заборонена. Країна готується до опалювального сезону. У Мінінфраструктури звітують. До зими вже підготували 80% житлових будинків. Це понад 114 тисяч споруд. Також готують котельні, теплові мережі і об'єкти соціальної сфери. У Києві на випадок надзвичайних ситуацій створюють запаси продуктів і води. Насамперед допомагатимуть малозабезпеченим містянам та працівникам аварійних служб. Щодо нових правил безпеки в столиці, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Громадський транспорт курсуватиме на годину довше. Рух південним мостом під час тривоги не обмежуватимуть, але впродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою міст перекриватимуть. Відеоплатформа YouTube заблокувала для користувачів в Україні ще 31 канал російських артистів, путіністів, пропагандистів. Заблоковані, зокрема, канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Лариси Доліної, Ірини Алєгрової, Юлії Чечеріної та Анни Нетребко.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: 204-40-40.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Наш прекрасний редактор Руслан надзвичайно любить міфотворення, і ми його в цьому абсолютно підтримуємо. От міф наступний, який він нам сьогодні на розгляд надіслав, це жив-був гурт-апологет ідеології про те, що грати звичайнісінький рок – це просто занадто просто і нудно. І цей гурт-апологет мав назву «Flower Children of the Apocalypse». Діти квітів апокаліпсису і його діячі створили музичний всесвіт цілий, який витканий просто із суцільних протиріч. І ось кілька парадоксів їхнього буття. Де кожен трек – це доказ того, що кінець світу може бути достатньо таки затишним. Не таким якимось страшним, а просто таким маленьким, класненьким, таким тільки для тебе тут. От. І парадокс номер один – це життя прекрасне, тому ми всі помремо.
3: От. Факт.
2: Усі знають дітей квітів як пацифістів, що пропагують любов і мир, і підплетіння віночків різних. Чудово, кажуть вони. Давайте заспіваємо про це під акустичну гітару. Вони створили ідеальний саундтрек для пікніка на руїнах цивілізації. От тобі можеш собі уявити, та постапокаліпсис такий прекрасний. І, наприклад, у пісні «End of Days». Ця музика звучить так, ніби ви п'єте такий теплий ромашковий чай на веранді, але якщо вслухаєтеся, то втямите, що метеорит уже десь летить. І чай, схоже, це і є ваша остання вечеря. «End of Days».

0: виходячи з гармонії, не дуже сумують вони через це.
1: Так, я ж про що і кажу, що можна ж все робити нормально. Можна нормальний апокаліпсис? Оце все, да?
0: Це початок чекавиці, починають всі роздягатись просто на цьому трекові.
1: Окей, я за.
0: З когось злітає бюстгальтер, з когось труселя.
1: Який в тебе...
2: Соня дістає бінокль.
1: І збираю гроші за оренду віконників. Для слухачів просто, якщо ви не знаєте, я живу прямо на чекавиці. Прошу всіх, щоб, якщо ми вже зберемося там колись, щоб це було восени, наприклад. Коли ще не дуже холодно, але листочки вже опали, тому що зараз там не видно нічого ісінько. Але дуже добре чути. Це була композиція від Flower Children of the Apocalypse, End of Days. І парадокс номер два їхньої творчості – це те, що гідрокостюм можна носити в часи посухи. Значить, коли навколо палає оцей апокаліпсис, логічно шукати воду, правда ж? Про холоду, там, наприклад, тому що все ж палає, чи буде там якийсь вогнегасник, ну, на всякий випадок. Що робить гурт «Наш діти квітів апокаліпсису»? Вони витягають найтепліший одяг зі своїх шаф і запевняють усіх, що їм досі холодно. Просто їм дуже холодно, їм прохолодно. Все це ми зустрічаємо у треку якраз Winter's Chill. У чому жарт? Навколо це от каліюга, все палає в історичному вогні, а музиканти кутаються в ковдру і скаржаться на зимову прохолоду. Це їх скаржитися, наприклад, на протяг, коли у вашій хаті повністю знесло дах. Ну,

0: хтось іде на щекавицю і вагається, чи варто це робити в останнє, чи не варто.
1: Ні, це той, хто збоку стоїть.
0: Або той.
1: Якому дуже холодно.
0: Дуже ритмічний малюнок в цій пісні.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» прекрасні музиканти з «Flower Children of the Apocalypse». Ну, а у нас є парадокс номер три їхньої творчості. Це вони люблять подорожувати у минуле заради майбутнього, якого в них не існує. От. Але так вони стверджують, що цього року гурт випустив альбом, де один із головних треків відносить слухачам десь на півстоліття назад. І навіщо ностальгувати за епохою кльошів і диско, от коли попереду на нас чекає фінальна завіса. От, у пісні, наприклад, 1973, гурт винайшов унікальну машину часу. Ну, наприклад, вони взяли слухача за руку, втекли від сучасного апокаліпсису просто у 73-й рік. Йому теж там було класно. От, щоб посидіти там 5 хвилин і знову повернутися назад, бо забули вимкнути праску, наприклад, 1973.

0: сподобалася пісня.
1: Це Flower Children of the Apocalypse. Ми слухаємо сьогодні їх у Трешконтролі. І я зараз тобі поясню взагалі, чому оці парадокси існують в їх творчості. Тому що в них немає взагалі ніяких проблем. В них немає проблем, тому їх просто вони собі вигадують. Чому? Тому що парадокс номер 4 – це вікінги, так би мовити, на австралійському пляжі. Гурт Flower Children of the Apocalypse походить із спекотної Австралії. Вони австралійці, де найбільша небезпека, як ми розуміємо, це гігантські павуки, от, або кінгуру-боксери, наприклад. От, проте,
0: крокодили, та там все.
1: Да, проте ментально, вони вирішили собі створити проблему і всілися десь у холодному дерев'яному дракарі посеред норвезького фьорду, от, і уявляють себе десь там, а не в Австралії. І трек, який ми зараз будемо слухати, My Mother Told Me, це така сувора скандинавська балада про походи вікінгів, про їхні сокири, виконана австралійськими психоделіками всіма. Ну, от головне тут не переплутати Одіна з Коалою, тоді все буде нормально. Просто ми зараз слухаємо гурт просто про те, як австралійцям холодно.
0: Да, їм же ж, можливо, колись реально буває холодно.
1: Чи? Можливо. Австралійці всі дуже гарячі.

0: зараз? Це акустична гітара?
1: Так.
0: Нормально висікають.
2: Мені подобається, знаєш що? Що вони вижили в Австралії. Ти ж знаєш, як з музикантами поводяться в Австралії. Якщо вони в пабі не зайшли, вони просто отримують куплем пива по голові. От. І не всі команди доживають до щасливого майбутнього і до свого першого альбому. А у цих вже не один альбом. Так що, власне, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з прекрасною австралійською командою з фантастичним почуттям гумору, які називають себе «Flower Children of the Apocalypse».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
10: Motorhead. Ace of Spades. 2015-го трійця Motorhead організувала світове турне, святкуючи 40-річчя гурту. Та вже у серпні-вересні було перенесено кілька концертів з американської фази туру через проблеми зі здоров'ям Леммі Кілмістера. Проте гурт відіграв їх у жовтні і вже наступного місяця збирав переповнені зали в Європі. Виступ 20 листопада у Мюнхені записувала маловідома німецька компанія UDR і гадки не маючи, що створює останній живий запис в історії гурту. Вічно живий Леммі і невмирущий хіт «Ace of Spades».

0: Це була Ace of Spades з виступу Motorhead у Мюнхені 2015 рік.
1: Жива версія. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джин Сіммонс. Кіс.
2: Якісь невдахи кажуть, що любов за гроші не купиш. Але повірте, так кажуть тільки бідаки та голодранці.
1: Джин Сіммонс. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух!
3: Вони молодці! Вони молодці!
2: Вони молодці! In This Moment! Молодці! Кроул!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Кокс, Україна. Погода.
1: У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 з позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: У списку найбільш самобутніх артистів США одне з найпочесніших місць займають клатч. Вони існують з 1991 року і стали одним із тих, хто вивів блюз-рок на новий рівень. Дехто вважає, що якби Faith No More чи Mastodon грали блюз, то він звучав би саме як клатч. Ну а один з конкретних прикладів фірмового звучання гурту – це пісня Electric Worry. Причому частково це кавер на Trouble No More Маті Уотерса, ще трохи на Boom Boom Джона Лі Хукера. Утім, все одно це 100% авторське бачення класичних ритмів і тем. Клатч – Electric Worry.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
4: canon.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди – CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Довершено гуртом «Стейтмент».

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон. Бітлз на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і буде дуже легко. Тим більше, що поруч із ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну так.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюки.
1: Ну так. Карпати знов програли футбол. Рос!
2: Клас!
1: Рос, Остапе!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

У вівторок, 8 вересня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 з позначкою плюс. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 вище нуля. На півночі ясно, без дощів, 23 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 20-24 з плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, без опадів. 19-21 вище нуля. Реклама.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Тарія, «The Trace Out Lives», 2026 рік.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: 204-40-40.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Soul Kitchen», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства.
3: В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Я там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися.
4: Ух! Вони молодці! Вони молодці!
3: Молодці! Вони молодці! Вони молодці in this moment! Молодці! Кроул!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Вдих і глибокий видих.
20: Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
26: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Cinderella, Don't Know What You Got. 91-го року фронтмен гурту Том Кіфер утратив голос. Лікарі поставили діагноз «парез голосових зв'язок». Він переніс кілька операцій, намагався підтримувати роботу гурту, але у 95-му колектив призупинив діяльність. Наступного року почався період реабілітації гурту і 98-го розпочався новий концертний тур. У містечку Вест Голлівуд, передмісті Лос-Анджелеса, виступ Сіндерели було записано, і за рік потому решта світу змогла переконатися, що співак повернувся у форму. З того виступу ми послухаємо невід'ємну частину всіх концертів «Don't know what you got till it's gone».

0: Це була «Don't Know What You Got» у виконанні Сіндерели з концерту в Лос-Анджелесі, 91-й рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс. Рок. Тільки

0: Ір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
2: А вже ж, у моєму житті є речі, про які часто згадую, та про які жалкую. Але я ні за що не повернувся б назад. Моє життя – це незабутня подорож.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і
3: да?
2: Буде дуже легко. Тим більше, що поруч з ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну так.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну так. Карпати знов програли футбол. Рос!
3: Остапе! Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
12: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
14: Реклама.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy,

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Except Winter Dreams. Знаєте, як перевірити, справжні ви металюга чи ні? Якщо у вас на полиці немає платівки Accept Breaker, то ви навіть не уявляєте, що таке heavy metal. Так у 80-му колись про тевтонський колектив написали музичні критики. А вже 83-го вони у захваті обговорювали новий альбом німецького колективу Balls to the Wall. Його прикрасою стала балада «Зимові сни». «Сніг падає, забираючи мене звідси. Я тікаю від реальності, танцюючи в снігу». Слухайте на радіо Rocks Accept Winter Dreams.

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства. В альбомі записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. Пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Я там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Кроул – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух.
3: Вони молодці. Вони молодці.
2: Молодці. Вони молодці. In This Moment. Молодці. Кроул.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу. Виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
5: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

«Рамштайн». Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Йен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Йен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап,
2: і буде дуже легко. Тим більше, що поруч із ним батьки. А Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Ти спробуємо?
4: Так.

0: співає пісню «Карпати програли футбол».
1: Ну, то.
2: Хто співає?
0: Брати Гадюкіна.
1: Ну, то. Карпати знов програли
3: футбол. Хорош.
2: Клас.
3: Хорош, Остапе.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на радіо «Рокс».
2: «The Iron Maiden»

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Джон Бонем, Лед Зепелін.
2: Єдине, що мені в житті вдається добре, це барабанити.
1: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Чимало рок-гуртів мають рано чи пізно випустити не просто трек, а справжню пауер-баладу, що з суто музичної точки зору є скоріше короткою рок-п'єсою, аніж звичним матеріалом. Наприклад, у Металіки це кілька частин Unforgiven, у Aerosmith це Dream On, у Led Zeppelin це Stairway to Heaven і так далі. Утім, є команди, від яких ти навіть не очікуєш нічого подібного. І, як на мене, Billy Talent є одним із таких. Точніше, були до 2016 року, коли на альбомі Afraid of Heights вийшла пісня Rabbit Down the Hole. У цій пісні, хоч і притримуючись звичного звучання, вони вийшли на новий рівень, який багатьох здивував, утім, здивував приємно. Billy Talent – Rabbit Down the Hole.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс, Кіс. На Радіо Рокс.